0: ליק ארוצ'יק נחינק אני נאו קטה קירו שיש בנו קטה קירו שיש בנו נקע מוקו אנטה לנחמן לנחמן בנך תקטאו שיאלת חייקה לסיילל חוקן נחוי בניבי מראי קונקב ליצולה בעל כולך ותקבח שיוקש בנו כין משקעו שלק מרונג את החלט שכתי רסילה לרין סערך לקוטן מנך תהק את שכת סליחה וואטסאפ סלי 4618-3708 ותרין שוקוצ'יש לום סינקיל אנ אנ חווה ויקטור
1: לקוי ג'לה קוי אוטוקר אוטוקר צקל צקל נתלימן סליקין תקאי 475 ראשי לכל תלמיד קובן אבנן נרן תהתה ולקרו נרח לבי לבלצ'יש מרי אני טויוטה ניסן סוסוקי מגדה צ'ברולט פור קיה מיסוויצ'י אינו איסוסו חונדה יונדאי אבנן ארן צקל סא אוטוקר נערו ניקש בחוק סלי 46-48-92-52 אבנן ארן צקל כמונס סערו קוי דבוק Alejandro, adelante, Shibokok, salí autocar 46-48-92-52. Abanan, Jokan, Akuilak, Ilolcha, Kawafredi, Yalibat, Nashholtika, Cheru, Komonesh, Nak, Nataliman, Aranse, Unimedic, Abanan, Aransalitep, El Recreo, Abanan, Komonesh, Marele, Kana, Kwanza, Yuan, Marin, Kasana, De Kalish, Bakeli, Surule, תזיק, ארן לי אוטוקר, סלי אונימדיק, ארן תהתה ומלך תשבוכוך סלי סטנטאי, אוגנה קוויס סלי סטנטאי, סייטה נובנטאי סינקו, ססנטאי סי סרו סרו, אבנן ארן צקל תזיק סלי אונימדיק, כמו נשק, אבנן גנאונק ארן כואן חון לך צ'אביל אילול כך,
0: פנטיוש, פנטיוש, פנטיוש, פנטיוש, פנטיוש, נק זקל, זקל, זקל, זקל, קל, חושקל, קל, קסה שומע לקוחו, הונה רל לקוחתין, על הונה נק אש כמו ליסילל, ליטיאלוקה, שכילי פולוס אוך, ליטיוקה יש רק בל, צירו ליטייב 2026, שיוקה יש שבל, צ'נרו את הכואן, אותני, צ'נרו פרטשטיוב, אני פוטה רקוק, אני פלח שלחו, ותה פלח מוניסיפל, נקנאו בי נחלך של החוט מוניסיפל, העלי קונקס השבן וצ'קאפ נח שריש לי קראו לי צ'וקאפ שצ'לוק אה, וצ'חוקן עוד נקנקוון ששתיה נחתיו שכולק לשקוטן קיל, בר קוי נקה בלי קוי בשיצ'וטן, ששתיה נקן תאייך אני צחל את הגמוך בסייסותם לגוואטמלה. קוקן נחנכה צ'ירה בי נחה צ'קאפ לך של החוט נח, שקלה ענקי איסינג ראב לך קומוניקציונס, שכין קייב ששקל לך שלחו ותקוי בחקוי אין. ותארי נחקוי כואן פג'ל נח, שבצון הרן כסלטננגו, רן לך שלחו קוי כשקל ותאב לך קומוניקציונס מאחון. וטען ששתיה בי נח, לך מוניסיפל, אני תיות שכמוך בראב אין, אין לך ומריו אסוודו, אין ששתיה נח, נחקוי לצקל, צחקל שסיקוק שעלה צ'נרו נחשי כולה קרן, שהשכבה נחה ענה, צחקל כאיסינג רה נח דפורטיבו מיסקו, נח כאשתיה לכה, או כאשכה לך מוניסיפל ותמאחון כאשכה לך מיסקו. חוקה נחקוי, נח לי קרו נחקוין ג'ו כאשתיה בל, נח ערין ג'ו שכולה כתיכונל, רה נח תא אילמר בי, אני רה מלך מוניסיפל, מלך לך שלחו, תא כנח שוק, אך כמול בי, ותאן שישתיה נח, האן בי נקון ריבנינקין נקאי הנב אחקוי תשתיה נק ארין קוונקו, ארין קוונקו ותאו תאורוואן כאני קראו נקשתיה ותאבנב לך מוניסיפל וכשתיה אחקוי נק האין לי ראש, לי ראש תקה לי שרקבה לי תלוק איתו כאיש בנוקיל ותחוקה נק תארך האן נקאי הנב תקמוך בי תארך נקאי הנב ושיק תקולך ששבי נאחך חוקה נק מחי תחתיוקו ריבנינקיל נח תשתכלה צ'כלי רסילל, נח בר, בר סקל תש, תשתיוב, ותנקנאו נח בר תערכך. אנא אני כשתיה בי נח, אנא נאולי, נח בר תשתיוב שך, כשתיה בן נח סליסאווה כוח לחוש בלי פה מאיו, ארן סלי נחך אל טרבול, ארן תעקוואן ריבצונג. ותליחון צ'יק, כשתיה נח לישרק בל, לישרק בל, אנ תאוונו מנח, aran sali sali sábado o shishka kash beli po ko kuit sakasa ko shaki bona reli kochin aran sali bats une pan re blachelahu an ali na keshe an sakana keshe ut ana keshe anincha ta kamokpe anincha ta kanak chica mokbe ana ani chokor pinkel estereo gerardi chokai si guastia la licha na kuirona kwan kep chakaran kawa victor kawa chikli esilal ani na ke kutun re rikli li tseban bilara
1: kana kwi ko kana kwi na ka koltika cheruna kwana kwi joyeria mar de plata joyeria mar de plata sakal sakal la es la lichoke chisolok kawa singileri Utkulak de skutangi nak tekul le resilan nak se skulak sa esteram le soleman ut negerak limatka ah maka kauslek sebanyak aran sa koyeri amar de plata na taliman sa kal barku ikuangelak cupul sham malak roto ceblak cupul sham aran kuan koyeri amar de plata aran ningesible olah kui ningesile esklava limatka dikasik Abanan teskula kara ni gek angelak celen di kuku kutan le lishaman maka ilang cogre. Abanan kahui desi le rucuce belah cupul sham aran tetau koyeri emar de plata. Maka kosla kones cogre belah li coge cis cana kau singiri zakunak steramili solebar. Abanan kuani matka akre ya kui. Ogan kui servir repuestos LP, servir repuestos LP na taliman sakal sakal nash kachavali rastro municipal. Aran kui te tau li karuna lak le baklachi, aran naruni kesi, naru kui te pas ut koko te shere arinkuan. Naruni kesh bukok sali 77-93-0015, malak sali 48-27-27-28.
0: Pantios, pantios, pantios, pantios, pantios. Takal ni kalo kaya kini komon batong bolos ok. Ah, tohtio kaya iske balis ni komon pe kaya na nauli na kwang hunchik li tashi karan sa siyang kaya li harup ni kaya kalo kaya li liga nasional na kesiere utaan ne la San Pedro ane iste pal San Marcos utaan ne chikli te kulak ane chikli te skongaran Utroshish tiena kaish ben kwa tsakalina na shben sut nakke kulakaran hawanan che bala kuina kepla San Marcos harup li kwan kwa markense kuito kwa la malakateko ut kwan ashkunchik na chevana koshi hawanan timil jo kochish ke bali shala li ani jre bala San Marcos li te chalo e nakanan San Marcos han kunlim como un subtenamiento con departamento o cachec alta de la paz arin con la coban imperial que kuna kunhon al barqui naqeb li ruchile la San Pedro Carcha han que kunaqui utna cual li ya lo er ginab la coban u la San Pedro Carcha kunaqeq lana que vas un la coban ben cual le la San Pedro Carcha Utkwana kuna kana uli hunchik na shika yal de lakbar. Abanan lakoban, lak alta verapaz, aki kwan kuipire, kwan li kajak lakoban, u teblak, eblak lak charishkar, malak eblak kaschachan. Ana ali, hunli zakali sa ijo lakhi lakwi liki ilman, u tli zakali na kishyebi nak rikina in, yochikutung, nak yochi, yote kulak rekakli anyebli ke el, Rena chico gaina kute tsaklok chic. Ana ali cho ke shebal u cho ko kish ke bali resilal. Sa shkavana kon ke khas gizin na ke shpal chak. Uta ali na kachere na cho chi raqe di chalok e sa shyan khep di akwan ke. Ut ko kana kwi li te kulak khunak cho cho na ta kulak chan. An tsqal cho ko chi ko tsvale rikin. Ut ko mo ko kah kwi ta rin Jokan aku saya beli halang halang cik angel, perkuina kuan atinak ciris li komon batung, hari ini nang num siman saya stereo Gerardi, lihun pat lihun pat nalume, nak kacamar kawa Victor nak tiskuas kikin, hanya cik nak ke kutun reli angelain.
2: Sirap ili silain. Manarao la pakel, shalakwish, akush, spena kwak, aku, atel, akwok, nasikosh na aku, wingkana katwar, na chala shiu, na chikoka tibel. Achuchi kumpatsa Centro de Terapias Alternativas Re Railal, nakachionire la consulta, Wang Chapil Kangelopal, Re Terapias, de Tausens Oficina, li licenciado Edin Eduardo Kaal, Sashkap Ojar, Satep Chikoy San Pedro Karcha, Chishkatli Iglesia Montebrón, Ulpilecha len lunes to sábado, Oaxaqui Onal Elato, Jo Onalecu, Patsonsa Shkokler, 33-23-24-10, Centro de Terapias Alternativas Re Railal.
3: Lira o tulanil utos lo ing chorroch belira hlal rena khakesa katyuam lira lankil
4: lisayi choler chikwang sale khunga blal
3: uchikwang chikwa klesingil
4: likwang khiksa tuktuki la
3: ajibal bele bal chich vera pas
4: la jana lira lankil
3: uch rakhikli chea
4: chenunzi
3: chisa sale cho
4: saliak chea
3: des koyu benir kin khun bele bal chich
4: di angel rusale angel
3: utlisa khun ta qetsa khal kholqo guatemala
4: ajibal bele bal chich vera pas
3: wansa chiang ning lak ajibal magdalen
4: chirush y Caldena Chipchisek.
5: Arrincuan, ay cabalinim la calle palca reruna taumán sa chiritanamita ran San Juan Chamelco, sa jayali shukli cayel, arana cuan, arante de tauli, azúcar, li jabón, li galleta, li cocab, uchigurich junelin a cajonahman, arana juica de tauli, cachlan ha, huacuili kila hana, coxa y cholejil, jocana cuan ero y beniquila ran, matera chicoclo, matera chinabal, aranza li teb San Luis cuan acuia rincuan, cuan chirulinim. Na es con qui di caja van rural arana qui na tauman di caruna masa e bizoleval o qui na che raja canje quan di ferreteria ran arante esculer sali chamil caival arren quan
6: Ferretería la Marquencita, Juli Caibal, Barquinaduna, que Tauli, Pon Nausimancho, Credi Beleval, Chincho, Dayar, Basina, Usimanipon. Ah, Arajina, que Tauli, Cangelebana, que Rajina, que Chivanchab, Eblachzak, Eblachpech, Eblachtenolchich, Eblenke, Bonok, Beleval, Chich, Juanacuidisha, Ali Motos, Li Bicicleta, Li Refrigeradoras, Li Estufa, Alina, que Chivan, Candelus, Velador, Arana, Cuicuan. Aran afina tauman o kana fakakere o kere chikablak malakyo ke chikablak aran kwen chikunye karuna ke ispans la sak li blok li pek li samayi chich li cemento aran kwen ferretería la margencita na tauman chirunimbe na chikaran San Marcos kwen li boklepag 7951 4271 asa canton las casas kwen akwi li karuna tauman sabijun aran kwen akwi an
7: Arancuan Libocleval, 77-94-51-19.
8: Utlat, ar oka kishkan de ba botashaban?
9: Ah, okwe sehbalem.
8: Sehbalem.
9: Jokan, sashkabanak ta koksi ebli botashab. Hércules utinosaurio re río vilim. Ebli jalan jalan chichi botashab. Tentonak ta tseje. Botas Hércules utinosaurio re río vilim. Chan chane bakwili incomun sashkabanak in kanakenshuak. Kuita koksi ebli botas re río vilim. Ebli jalan jalan chichi botashab.